Добър ден, уважаеми радиослушатели! Отново е 4 часа след обед и пак сме заедно с предаването на български език на вълните на етническата радиостанция 5EBI FM 103.1, както и онлайн на 5ebi.com.au. Днес с вас съм аз, водещата Силвия Петкова. Поставяме началото на българския радиочас с една хубава народна песен.

седмица, както и предстоящите такива. На 7 юли църквата почете празника Голяма света неделя. Гръцката светица Кириакия, в превод на български неделя, е родена в Мала Азия през 3 век. От малка се посветила на Бога и решила цял живот да пази целомъдрия за небесния жених. Много знатни младежи искали да я вземат за съпруга, но тя на всички отказвала с думите, че се е сгодила за Христа. Заради вярата си, девойката била хвърлена в тъмница, измъчвана и горена с огън. Но Господ и пращал чудеса и раните й зараствали бързо. На 7 юли 289 година войниците на император Диоклетиан я посекли с меч. По-късно мощите й били пренесени в столицата на Второто българско царство Търново. А свети Евтимий, патриарх Търновски, написал «Похвала на светата великомъченица неделя». Света неделя е изобразявана в иконите като красива девойка, облечена в народна носия. Народният култ към светицата е характерен предимно за земите на Странджа, Сакар, Пирин, Родопите, където празника й наричат Пресвета неделя, Голяма неделя, Опална неделя или Стара неделя. В тези райони и до днес битува вярването, че Голямата неделя е майка на всички недели в годината или че е майка на неделния ден от седмицата. На празника не трябва да се похваща никаква работа. Силно се вярвало, че в противен случай светицата много ще се разсърди и ще накаже с болести и със смърт жените, които са работили. За Голяма неделя стопанките приготвят обредни питки, които раздават в черквата до параклис или оброчище, носещи името на светицата. На Голяма света неделя болните се къпят в лековити извори и се мият с лековита вода. Имен ден празнуват неделя, неделчо, недялка, недялко, неда, нели, нелина, ненка, ненчо, делян и делчо.

На деня на света Велико Мъченица неделя, своя празник отбелязват всички храмове, наречени на името на светицата. Сред тях е и храмът на Софийската митрополия, Величествената света неделя, намираща се в центъра на София. През 19 и първите десетилетия на 20 век храмът се нарича и Свети крал, тъй като в него се съхранявали мощите на сръбския крал Стефан Урош II. Първоначалната църква е построена през 10 век и както други тогавашни софийски храмове е била с каменни основи, а нагоре с дървена конструкция. В този си вид храмът просъществува до средата на 19 век. На 7 май 1856 година започва строежът на новата църква. Храмът се прочува при атентата на 16 април 1925 година, когато тя е напълно разрушена. Смята се, че това е най-тежкият терористичен акт в историята на България, а по това време и

На 8 юли църквата почита покровителят на пчелите, свети Прокопий Пчелар или светия великомъченик Прокопий Кесарийски. Той живял по времето на най-жестоките гонения на християните при император Диоклециан. През 303 година бил затворен, мъчен и посечен с меч. В българския народен календар денят на великомъченик Прокопий е популярен като летния празник на пчеларите. Затова го наричат още Свети Прокопий Пчелар. В народната вяра пчелите са посредници между видимия и невидимия свят и помощници на Бога. Благословени са да създават мед. Дори и злите сили не им пакостят заради любимата си храна. Затова болестите, злосторните същества, орисниците, вилите и самодибивите биват умилостивявани с мед или медени питки. По стар обичай, пчеларите стават преди изгрев слънце и отиват право при пчелините. Носят две бели погачи, боговици, в чест на Свети Прокопий и Исус Христос. Оставят хлябовете върху пъстри месали на земята, прекадяват го по три пъти, мажат ги обилно с мед, а след това разчупват високо над главите си, като си пожелават берекет и хубав ароматен мед.

На 9 юли България чества годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. На 9 юли 1850 година е роден един от най-известните български писатели – Иван Вазов. Неговото творчество оставя ярка следа в родната литература. Като преживе, той не случайно печели определението «Патриарх на българската литература». В своята дългогодишна творческа кариера Иван Вазов успява да предизвика революция в българската литература. Днес той продължава да бъде един от най-големите и успешни български писатели. Творчеството на Иван Вазов допринася за развитието на българската литература. Неговите произведения се отличават със своя реализъм, вълнуващи природни описания и фино чувство за хумор. Иван Вазов е определен за първия професионален писател у нас, а неговите творби са еталон за качество. Автор на първия български роман и на текстове дали българската мярка за жанр и класичност във всички литературни жанрове, сред тях повестите, Немили недраги, Чичовци, комедиите, Службогонци, Вестникарли, пътеписите Велика Рилска пустиня, поемите Грамада, романите Подигото и Нова земя и така нататък и така нататък. Нека сега чуем нещо наистина емблематично от Иван Вазов, а именно «Аз съм българче».

С богата програма в Сопот бе отбелязана 176 годишнината от рождението на Иван Вазов. Вазовите празници започнаха още на 1 юли, а кулминацията на честванията бе на 9 юли, рождения ден на големия български писател. Деветдневните празници завършиха с официално честване на централния площад. Там кметът призова българите да пазят езика, историята и духовното наследство, завещано от великия писател. По време на празничния ден бяха отличени лауреатите в националния ученически конкурс «Вазовата България». А националната литературна награда Иван Вазов за 2026 година беше връчена на писателя Николай Табаков. Тържествата събраха представители на държавната и местната власт, културни дейци, наследници на Вазовия род и стотици жители и гости, които дадоха почет на най-великия син на Сопот. Нека чуем още нещо в изпълнение на група епизод «Моите песни» от Иван Вазов. Това е стихотворението «Изповед и равносметка» от 1913 година.

А сега продължавам с още църковни празници. На 12 юли Православната църква почита света Вероника, както и свети мъченици Прокъл и Илари. Имен ден празнуват Вероника, Вера и Верга. Легендите твърдят, че сърцето на Вероника трепнало, когато видяла, че Исус носи своя кръст към Голгота. Извадила ленена кърпа и изтрила пота и кръвта от лицето му. Тогава се случило нещо невиждано. Образът на бъдещия Спасител се отпечатал върху нея. В иконографията често изобразяват света Вероника как държи разперената кърпа, на която се вижда отпечатаното лице на Христос. По-късно нарекли тази кърпа платното на Вероника. Заради запечатания образ на Исус Христос, приемат света Вероника за покровител на фотографията и фотографите.

На 12 юли се навършват 147 години от създаването на Българската гвардия. Честит празник на Националната гвардейска част! През 1879 година княз Александър I Батенберг създава своята лична гвардия. На 12 юли 1879 година е осъществен първият официален ескорт на българския княз. Днес гвардията се нарича Национална гвардейска част и като структура е съпоставима на армейския полк, но щата й е по численост по-скоро като батальон. Националната гвардейска част извършва ритуала тържествена смяна на почетния караул пред президентството за първи път на 5 ноември 2003 година. На всеки кръгъл час се сменя караула пред административната сграда на президента на Република България. Гвардейската униформа е създадена през 1883 година и включва елементи от националната символика. От тогава в униформата неизменно присъстват орловото перо на калпака и Александровската звезда. Александровската звезда е част от българския царски орден Свети Александър и се носи върху гвардейския калпак от 1883 година.

На 13 юли църквата отбелязва събор на свети архангел Гавриил. Празник в чест на този небесен вестител на Божиите тайни. В църковните песни на този ден още отзвучава радостта на благовещението. Християнската традиция намерила отражение в византийското и западноевропейското религиозно изкуство, архангел Гавриил се свързва най-вече с благовещението. Затова дори извън сцените на благовещение, той се изобразява с разеленена клонка или цъфнала лилия в ръце, символ на непорочността на светата Дева. Имен ден празнуват всички, които носят имената Гавраил, Гаврил, Гавраила, Гаврила, Габриел, Габриела и Габи. Църквата празнува свети архангел Гавриил два пъти в годината – на 26 март и на 13 юли.

Българската програма по радио 5EBA-FM на честота 103.1 продължава с мен водещата Силвия Петкова. И сега една хубава местна новина. На 26 юли неделя българският клуб отваря врати за традиционния празничен обяд Christmas in July. Заповядайте в 12 часа в членската стая на българския клуб в Fulham Gardens. Стартът на обяда е обявен за 12.30 часа. Вход за членове е $30, а за нечленове е $35. И още нещо важно за всички членове – годишното отчетно събрание на Българското културно-просветно дружество и Българската православна църква ще е в неделя, 30 август.

Надявам се да сте се заредили с настроение след толкова нашенска музика. С това завършвам. Благодаря, че бяхте с българския радиочас на вълните на радио 5EBA FM 103.1. Слушайте ни отново следващата неделя по същото време след обед от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица, с вас се разделям аз, Силвия Петкова. До чуване и останете здрави!